Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

Plešemo ispod oblaka uz Nenu Velana. 7:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Neka vas ovih 20 stupnjeva jutros ne zavara, ugodno je. Pa da ne biste pomislili kako nas čeka ugodan gotovo jesenski dan, no ljeto itekako ima što za reći. U dolini Neretve danas nas ponovo čeka vrućina i temperatura do oko, ne znam sad, 34 stupnja, možda i koji stupanj više. A mi smo već na sredini tjedna, srijeda je tu, 19. kolovoza, polako smo prešli i polovicu mjeseca. Kolovoz nam prolazi pred očima, a prije nego što ga ispratimo, još ćemo se itekako družiti sa suncem i ljetnim temperaturama, tako uživajte i u moru što više možete. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i budite uz nas jer krećemo zajedno u još jedno ljetno jutro.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

pola duše, pola srce, srca. Toše Preski u 7.23. A danas u Gradskoj knjižnici Opuzen s početkom u 10.30 održat će se zadnja radionica programa Litnji kamp. U pitanju je radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše, pa evo možete se prijaviti WhatsApp porukom na broj knjižnice ili se informirajte putem društvenih mreža, također možete se prijaviti i putem društvenih mreža. Dakle, danas u 10.30 u Gradskoj knjižnici Opuzen radionica keramike za djecu od 7 godina pa naviše.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjet u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Zbog svega će se, objasnio nam je član inicijative Vjekoslav Bušić, obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
2: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere, prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija kao i domaćih zakonodavnih propisa kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još 2024. godine.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocjenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za Media servis potvrdio je da ukupno 10 protupotresnih timova obilazi stradale objekte nakon požara kod Omiša. Plan je odrediti preliminarne procjene troškova, sve u cilju da bi već sutra na sjednici vlade došli do odluke o pomoći stradalom području. A požar je iza sebe ostavio veliku štetu. Potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuće, 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, a njih 10 je teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca s 83 vozila.
0: Media servis. Vijesti.
1: Počinje jesenski rok državne mature. Prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se 24. i 25. kolovoza. Prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u podne. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 učenika strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici, maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kako je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, na fakultetima je ostalo 15133 upražnjena mjesta.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u videoobraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
3: Demokracija
1: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine.
0: Sport.
3: Dinamo Zagreb remizirao je s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve play-off utakmice za Ligu prvaka. Modri su blitzkrigom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, ali rezultat se nije mijenjao. Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Riječani u 19 sati u gostima igraju protiv danskog Michelanda, dok Splićani u 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakov. Sara Kolak i Marino Bludek vratili su se u Hrvatsku nakon sjajnih rezultata na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Kolak je postala prvakinja Europe 10 godina nakon što je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. 31-godišnja Ludbrežanka naglasila je kako je ovo bio lijep poklon za 10. godišnjicu osvajanja zlata, ali zbog gustog rasporeda nema vremena za slavlje.
4: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju na par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
3: Vremena za slavlje nema ni europski doprvak na 800 metara Marino Bludek, koji kao i Sara leti u Švicarsku na miting Dijamantne lige. U Lausani će trčati tri atletičara koja su osvojila medalje prije 2 godine na olimpijskim igrama u Parizu. Te je to dobra prilika za popravak osobnog i hrvatskog rekorda.
5: To su stvarno tri giganta dolaze koji imaju olimpijske medalje. Znam isto da sam sad malo i pod emocionalno ispražnjen i sve zbog ovakvog uspjeha, ali potrudit ću se da odradim to i da iskoristim priliku da spustim taj rezultat.
3: Za Media Servis, Lovro Lenat.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: u prometu.
1: Pa nema nekih većih poteškoća što se prometa tiče, barem naše lokalne vožnje u dolini Neretve. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pa svakako vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pazite jedni na druge, pogotovo ovi na dva kotača. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.

Lijepa naša ovala. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Trenutno 24 stupnja imamo, ali onako nije sunce baš bistro, rekla bih, kao kroz neke oblake. Dakle, bit će danas, malo će nas to štititi od ovoga jakog sunca koje se očekuje i danas, jer ispred nas je sunčan i vrlo vruć dan. Temperatura će u dolini tijekom dana dosezati negdje do 35 stupnjeva uz uglavnom slab do umjeren vjetar. Jutarnjih 20 stupnjeva zato ne treba zavarati, već prije podne temperatura će brzo rasti. Biometeorološke prilike danas su razmjerno povoljne, ali visoke temperature i jako sunce mogu pojačati tegobe kod osjetljivih osoba, a poseban oprez vrijedi za kronične bolesnike i meteoropate tijekom najtoplijeg dijela dana. Što se tiče peludne prognoze, sredinom kolovoza počinje razdoblje izraženije prisutnosti peludi korova, pa svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas, u nastavku stiže Toni.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio je izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od Vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kao imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
2: Demokracija
1: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine. Dinamo je na Maksimiru odigrao 2-2 s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Igrač modrih Robert Mudražija za Dinamo TV.
3: Otvaranje je snova, ali onih 10 minuta kada smo jeftino primili 2 gola iz naših loših ispucavanja. Tako da mali žal za time, ali eto u drugom polovremenu mislim da smo bili bolji, da smo bili opasni, tako da s optimizmom možemo ići tamo.
1: Uzvrat se igra za tjedan dana u Norveškoj. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Slavo Sveti Nikola i njihova nova pjesma Ruzmarin jako brzo ušla u radijski eter i u srca s diljem Doline Neretve, ali i puno, puno šire. 8.41. Ove subote očekuje nas nešto jako zanimljivo. Prva neretvanska regata krstaša održat će se u Blacama. Start će biti u 12 sati, ovisno o uvjetima vjetra, ispred uvale Blace, a cilj je osnovna škola u Blacama. Svi zaljubljenici u jedrenje, more i dobru zabavu, dobro došli ste.

0: Stanje u prometu.
1: Nema nekih većih poteškoća što se prometa tiče. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu, pa svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako vi naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, pomozite drugima i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Neki to vole vruće i njihova antalogijska, mogli bi reći, antologijska medu moj šećeru. 9:06, želim vam dobro jutro uz Deltu. Na 27 stupnjeva trenutno smo, brzo raste ta temperatura i za čas će nam već preći preko 30, tako da obavite sve što trebate u prvom dijelu dana. A mjesec i pol dana nakon otvaranja ceste D512 Vrgorac-Makarska na predjelu Stupice ponovno se dogodio odron, piše Slobodna Dalmacija. Na sreću ni ovaj put nitko nije stradao, za razliku od prošlog velikog odrona iz ožujka 2025. kada je na prometnicu palo više desetaka tona kamenja i zemlje, sad je palo nekoliko kubika raznog materijala. Zanimljivo je istaknuti da je sanacija pokosa nakon prošlog odrona trajala 15 mjeseci, a stajala je porezne obveznike oko 2 milijuna eura. Što nas čeka na jesen i zimu kad krenu prve ozbiljne i velike kiše, ako je lagana kišica donijela novi odron? Je li putnicima glava non stop u torbi dok se ne realizira projekt s tunelom? Je li bačeno u vjetar 2 milijuna eura? Pitanja su to za Hrvatske ceste, iz kojih poručuju da se odron nije dogodio na saniranom dijelu Biokova. U svakom slučaju, evo, odron se dogodio, pa svi vi koji idete tom dionicom Vrgorac-Makarska cestom D512, dobro otvorite oči i budite oprezni. A mi idemo dalje, sa mnom ili bez mene, Džiboni.

2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima, rekao je, te dodao da unatoč tome moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
2: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
1: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana. Carine su na snagu trebale stupiti danas, a obuhvatile bi oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza u SAD. Razlog odgode je postignuti dogovor između Washingtona i Otave, tvrdi Trump, spominjući aktiviranje projekta naftovoda Keystone, koje je 2021. otkazao tadašnji američki predsjednik Joe Biden. Priopćenjem se na X oglasio i kanadski premijer Mark Carney. Zaključio je kako je do odgode došlo zbog napretka, uz napomenu kako je još dosta posla kako bi se dogovor postigao. Kanada ostaje usmjerena na gradnju jačeg, samostalnijeg i kompetitivnijeg gospodarstva, zaključio je Carney. Hrvatske boksačice Lorena Horvat i Agata Štajcer plasirale su se u polufinale europskog U19 prvenstva u Loznici i osigurale medalje. Horvat je u četvrtfinalu kategorije do 70 kg jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila Šveđanku Paradisius Mensen, a u polufinalu će boksati protiv Engleskinje Shannon Warren. Agata Štajcer je u kategoriji do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila ukrajinsku prvakinju Kiru Zmu. U polufinalu će se sutra boriti protiv Turkinje Merijem Bakirtas. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
1: I slušamo Radio Delta.

Ivana Radoniković pjeva Olivera i njegove Stine. 9:42. Preko sutra, odnosno ovoga petka u Opuzenu, čeka vas 20. po redu Čikirijada, dakle jedna lijepa obljetnica. Radi se o svjetskom prvenstvu u bacanju čikara, odnosno šalica u Rijeku na Starom mostu. U 21 sat počinje, dakle svi ste dobrodošli, dođite, uživajte i pogledajte, odnosno budite dio lijepe manifestacije. Ko će najviše baciti čikara u Rijeku, u Riku, i hoće li možda pasti neki svjetski rekord, sve ćemo to vidjeti u ovaj petak u 21 sat.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, kao i na dionicama cesta gdje traju radovi. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu, a trenutno na graničnom prijelazu Prud Bijača za osobna vozila čeka se ulaz u BiH do 30 minuta, pa evo, ako ste na tom prijelazu, budite strpljivi. Ako vi naiđete na neke poteškoće ili želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

36, želim vam dobar dan uz Deltu. Danas je 19. kolovo za svjetski dan fotografije. I baš je zanimljivo kako je fotografija promijenila način na koji pamtimo život. Nekad smo trenutke čuvali u sjećanju, danas ih spremamo u galeriju mobitela. Tisuće fotografija, zalasci sunca, rođendani, putovanja, ljudi koje volimo. I onda među svima njima postoji ona jedna fotografija koja nas u sekundi vrati u neki trenutak. Jer dobra fotografija zapravo nije samo ono što vidimo, nego ono što osjetimo kad je pogledamo. Zato danas možda ne morate tražiti savršenu fotografiju, uslikajte nešto sasvim obično. Osmijeh osobe koju volite, kavu na stolu, pogled kroz prozor, grad u kojem živite. Jer jednog dana upravo će ta obična fotografija možda postati najvrijednija za vas, naravno. Sretan svjetski dan fotografije svima koji vole uhvatiti trenutak prije nego što pobjegne.

0: Ribola izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se.
1: Dokle više bit ću tvoj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
2: Demokracija
1: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. U Ministarstvu rada predstavljen je nacrt dopuna zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Time se pirotehničarima omogućava pravo na starosnu mirovinu bez obzira na godine života uz najmanje 30 godina mirovinskog staža, od čega su dvije bile na poslovima razminiranja. Resorni ministar Alen Ružić.
3: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara.
1: Zagrebački Dinamo nakon što je vodio 2-0 remizirao je na Maksimiru s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. U 6. minuti zabio je Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Bili smo blizu sa Tiva za 3-0, Stojkovićeva dva šuta inače to pogađa. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Ali opet kažem, moram reći da veseli me. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali. Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjeda. Nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Najdraža košulja plava, novi fosili u 10.41. A možete i vi još uvijek obući košulju plavu jer traje natječaj za školovanje budućih policajaca i policajki. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Natječaj je otvoren do 28. kolovoza, a sve detalje, uvjete, prijave, sve to imate na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: stanje u prometu.
1: Povremeni su zastoji na gradskim prometnicama i obilaznicama, također na dionicama cesta gdje traju radovi, pa svakako prilagodite brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Trsteno i Slano na predjelu Ratac vozi se jednom prometnom trakom na izmjenice. Zastoji su i na prilazima Splitu, a na graničnom prijelazu Prud Bijača čeka se na ulazu BiH za osobna vozila do 30 minuta, pa polako, strpljivo i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene imate veliki pozdrav.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Robbie Williams, The 80s, vodi nas razigrano kroz ovu srijedu. Dobar vam dan, ekipa. Martina je s vama, vi ste uz Deltu. Prije nego što nastavimo s najboljom glazbom, evo odmah jedne zanimljivosti. Danas se inače obilježava Dan humanosti, pa evo, budimo danas malo pažljiviji jedni prema drugima, malo topliji i učinimo nekome dan još ljepši. Uživajte u nastavku dana i ostanite s nama.
1: Ovo je Radio Delta.

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je dalje traga za osumnjičenikom koji je u Lisicama pobjegao ispred županijskog suda u Velikoj Gorici, a iz policijske uprave Zagrebačke su priopćili da su u tijeku i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Naveli su da je jučer oko 14.20 u Velikoj Gorici ispred županijskog suda nakon ispitivanja osumnjičenog 47-godišnjaka i određivanja mu istražnog zatvora u zatvoru u Zagrebu, i to zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava, sudac istrage naložio da ga u zatvor odvede policijski službenik policijske uprave Zagrebačke. Potom se osumnjičeni prilikom uvođenja u posebno vozilo za privođenje osoba, iako vezan sredstvima za vezivanje, otrgnuo i dao u bijeg prema Cvjetnom naselju te dalje u nepoznato. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
2: Demokracija
1: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. Dodajmo kako Kiev Independent prenosi da je Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine izvršio pretres ureda zamjenice šefa ureda ukrajinskog predsjednika Irine Mudre. Dinamo je na Maksimiru odigrao 2-2 s norveškim Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Igrač Modrih Robert Mudražija za Dinamo TV.
3: Otvaranje je snova, ali onih 10 minuta kada smo jeftino primili 2 gola iz naših loših ispucavanja, tako da mali žal za time, ali eto, u drugom polovremenu mislim da smo bili bolji, da smo bili opasniji, tako da s optimizmom možemo ići tamo.
1: Uzvrat se igra za tjedan dana u Norveškoj. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ljeto na Delti.

31. smo stupnju, još dva više nas čekaju do maksimalne dnevne temperature i to je to za danas. Pretežno je sunčano uz prolaznu na oblaku i umjereno jugo, a biometeorološke prilike napokon su povoljne. Mnogi će ići kroz dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Jedino sad kad je najtopliji dio dana, oni baš osjetljivi meteoropati mogli bi osjetiti mali umor, ali pored toga sve je dobro. Konačno.

svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €. Mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu. Obavi spis.

Poskupilo je gorivo, kažu sad poskupit će i namirnice, a mi smo u međuvremenu dobili novi domaći portal koji vas bezbolno priprema na udar po novčaniku. Mislim, nije to nikad bezbolno, ali dobro je znati unaprijed što očekivati. Novi hrvatski portal Košta me korisnicima nudi besplatne kalkulatore za procjenu troškova u kućanstvu, obitelji i poslovanju, čime olakšava pripreme za pregovore i planiranje kućnog proračuna. Cilj je olakšati građanima i poduzetnicima planiranje budžeta. Trenutačno su na portalu dostupna 23 interaktivna kalkulatora za različita područja, dom i renoviranje, automobile, obitelj, putovanje, zdravlje, digitalne usluge itd. Korisnik odgovori na nekoliko pitanja i dobije procjenu cijene, realan raspon troška, razradu pojedinih stavki te informacije o tome što je uključeno u procjenu. Uz kalkulatore se prikazuju izvori i metodologija, a korisnici mogu anonimno prijaviti i stvarno plaćene cijene kako bi se procjene s vremenom dodatno poboljšavale. Portal je besplatan i ne zahtjeva registraciju. Pa koliko će onda nešto koštati? Ukucajte Košta me i saznajte.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
5: Radio Delta.
4: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
6: I slušamo Ladu Delta.

0: sutra izvanredna sjednica sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon neuspjelog održavanja saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu sabora koja će se održati sutra i prekosutra, odlučio je tako predsjednik sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Mihael Zmajlović iz SDP-a misli da zna kako će sjednica izgledati.
1: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
0: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
2: Media servis. Vijesti.
0: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen jednomjesečni istražni pritvor. Dodajmo kako je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj namjerno zapalili suhu travu i izazvali požar uz kuće. Vatra je zahvatila 5000 kvadrata, a dvojac je predan pritvorskom nadzorniku. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su navodno zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. A trenutno veliki požar bjesni na Dinari koji je izbio u Bosni i Hercegovini te se proširio i na teritoriji Republike Hrvatske. O stanju na terenu za Media Servis govorio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Trenutna situacija na samom požaru Dinare koji je na strani Republike Hrvatske, požar je dalje aktivan od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u ovom trenutku se uključila 2 firebossa koji saniraju taj rubni dio. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i pokušavamo napraviti ono što je dostupno trenutno zemaljskim snagama. Situacija je taka da će ovaj požar biti još dugo, dugo aktivan, jer i na bosanskoj strani velika je vatrena linija koja svako malo probiva prema Republici Hrvatskoj.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
4: Demokracija
0: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022.
2: Sport.
5: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv Vikinga. Modri su bolje otvorili utakmicu te su već u 10. minuti vodili 2-0 protiv prvaka Norveške, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Ipak loše reakcije u obrani kažnjavaju Kristiansen i Tripić u 26. i 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
6: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu sa Tiva za 3-0, Stojkovićova 2 šuta, inače to pogađa, ono,
4: utakmicu pored Sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu krat. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti i tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo, drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
5: O Norvežanima i uzvratu pričao igrač Robert Mudražija.
6: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani. Puni optimizma, idemo tamo. Prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da, naravno, da uđemo u Ligu prvaka.
5: Mudražija je miljenik navijača jer riječ je o Zagrepčaninu koji je pratio Dinamo čak i kada je nosio dresove drugih klubova.
6: Meni kao domaćem dečku koji živi tri stanice od stadiona, jako puno to znači. Ne mogu vam opisati kolike su emocije u meni. Nadam se da pokazujem to na terenu u ovome što jesam. A što se tiče utakmice i mene, stvarno dobro se osjećam, mislim da to i pokazujem i stvarno je zahvala svim navijačima, cijelom zapadu, cijelom sjeveru i hvala.
5: Uzvrat se za tjedan dana igra u Norveškoj. Od danas do nedjelje Arena Zagreb će biti domaćin Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce. Nakon što su prošli tjedan nastupale žene, sada je red da se gimnastičari bore za medalje. Već prvi dan Hrvatska bi mogla osvojiti medalju jer nastupaju više bojci. A nas će predstavljati Ukrajinac Ilija Kovtun koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo i jedan je od favorita za odličje. Dok se više bojci odmah bore za medalje, ostali gimnastičari odrađivat će kvalifikacije po spravama kako bi izborili finala koja su na rasporedu za vikend. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ljeto na Delti.

0: Lipa si najljepša, Ivica Sikiričićo. Pored svjetskog dana humanosti, podsjetnika da djelujemo s ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem prema svima, danas se obilježava i svjetski dan fotografije. 19. kolovoza je datum posvećen slavljenju umjetnosti, znanosti i povijesti fotografiranja, pa bilo da fotkate mobitelom, profesionalnim aparatom ili starim fotićem, svaka fotografija priča svoju priču. Neke ostanu u albumima, neke završe na društvenim mrežama, a one najbolje u našim uspomenama. Zato danas uzmite koju minutu i ovjekovječite trenutak koji vam znači, jer fotografije možda ne mogu zaustaviti vrijeme, ali nas uvijek mogu vratiti tamo gdje treba.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Idemo napolje, 33 su stupnja, to je i današnji maksimalec. Svjetski je dan fotografije, pa ćemo mi malo o zanimljivostima. Prva fotografija na svijetu nastala je još 1826. godine u Francuskoj, prikazuje pogled kroz prozor, a fotoaparat je hvatao prizor skoro 8 sati. Prva fotografija ljudi snimljena je 1838. u Parizu, na njoj se vidi gradski trg, a prolaznici su nestali jer su se kretali tijekom duge ekspozicije. Ipak ostali su vidljivi jedan muškarac koji je čistio cipele i njegov čistač, i oni se smatraju prvim ljudima ovjekovječenima na fotografiji. Polaroid kamera predstavljena je 1948. i bila je prava revolucija. Ljudi su tada po prvi put mogli vidjeti fotografiju gotovo odmah nakon snimanja. Danas se najviše fotografija na svijetu snima mobitelima, naravno na godišnjoj razini brojke su to koje je teško i napisati, a za kraj evo spomenut ćemo selfie. Prvi poznati selfie napravio je Robert Cornelius 1839. godine, samo nekoliko godina nakon izuma fotografije. I evo, od toga da se čekalo 8 sati na fotografiju do današnjih koje nastaju u sekundi, stvarno je fotografija prošla dug put, a mi danas samo trebamo pritisnuti gumb i sačuvati trenutak.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GazBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Više je za Media Servis otkrila predsjednica Županijskog suda u Velikoj Gorici, sutkinja Kornelija Kalej-Blažeković.
2: Nakon što mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor, isti pobjegao ispred grada Županijskog suda u Velikoj Gorici. Događaj se odvijao negdje oko 2:30 jučer. Za istim se još uvijek intenzivno traga. Od strane policijske postaje Velika Gorica, 6. policijske postaje, interventne policije, policija je raspisala i tjeralicu. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na rukama.
1: Obitelj je pod nadzorom policije.
2: Obitelj je odmah o svemu obaviještena. Državni odvjetnik je regulirao da se, dakle, odmah obavijesti i obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
1: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je na 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na robu iz Kanade. Na svojoj je društvenoj mreži objavio da su SAD i Kanada postigli dogovor koji još formalno trebaju potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio atletičare Saru Kolak i Marina Blodeka, te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza. Podsjetimo, Kolak je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Blodek je osvojio srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Poslušajte njihove poruke.
3: Neki bi rekli da su čekali 10 godina. Ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju. Drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
4: Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato i nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Suviše sam njeni džibo. Evo, još ćemo se malo dohvatiti fotografije, budući da je danas njen dan, i onda zatvaramo ovu temu. Procjenjuje se da danas čak 94% svih fotografija na svijetu se snima mobitelima. Prosječan Amerikanac snimi oko 20 fotografija dnevno, Europljanin 5, a mobiteli nam u prosjeku čuvaju oko 2000 fotografija. Zanimljivo je i da istraživanja pokazuju kako sve češće govorimo o svojevrsnoj ovisnosti kod nekih skupina, primjerice studenata, i do 2/3 ispitanih pokazuje znakove pretjerane vezanosti uz mobitel i stalno fotografiranje. Dobra je vijest da fotografije čuvaju uspomene, ali ponekad vrijedi spustiti kameru i jednostavno uživati u trenutku.

0: 33 stupnja, današnji maksimalac nas još uvijek prati, ali lijepo je vanka, sunčano, nije čak prevruće, evo ne znam je li i vama tako, ali mislim da lijepo uživate. Što se tiče prometa, dosta je zagužvano po gradskim cestama, pa vozači polako, oprezno, čuvajte bicikliste, motocikliste, i njih ima na ovako lijepe i ne pretjerano vrele dane. U ostatku zemlje opet nekih gužvi i kolona, skupilo se i baš dosta izvanrednih prometnih situacija. Ako planirate na dalji put, informirajte se. Ako imate kakvu dojavu ovdje lokalno, ako gdje zapne, tu smo naravno za vas. Polako, sretno.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dok

0: najbolja glazba.
1: 14 je i 11. Ako je sudit po društvenim mrežama i komentarima, ljudi baš i ne vole influencere, iako oni rastu i iz dana u dan, to postaje ozbiljan posao, jer takvi kreatori sadržaja zarađuju lude novce. A sad se ide i korak dalje. Inače, jedan od komentara uvijek bude koje je to zanimanje influencer. Pa evo, bit će i tog zanimanja, čini se. U pitanju je naravno Amerika. Prestižna novinarska škola na američkom sveučilištu ulaže u digitalno doba, te ove jeseni pokreće četverogodišnji studij za stvaranje sadržaja. Program obuhvaća video produkciju, podcasting, monetizaciju, analitiku i pregovaranje s brendovima. Iako stoji od 12.000 do preko 30.000 dolara godišnje, oni koji podržavaju ovu ideju ističu da nudi primjenjive vještine iz marketinga i komunikacija, te profesionalizira industriju, a kritičari se ipak ne slažu, naglašavaju da su mnogi uspjeli i bez dugova, a ključne elemente poput karizme i spontane povezanosti s publikom nemoguće je, kažu, naučiti u učionici. Pa evo, ako jeste mislili da se influencer postaje preko noći, izgleda da će se uskoro zato morati ići 4 godine na faks.

0: izdvajamo iz ponude. Bar kafe kava 400 grama 6,49. Kraš domaćica 300 grama 2,49 eura. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, saborski zastupnici ovog će četvrtka i petka na izvanrednoj sjednici raspravljati o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je zahtjev uputio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković od sjednice očekuje konstruktivnu raspravu.
1: Naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna.
0: Što očekuje od sjednice, upitanje SDP-ov Mihael Zmajlović.
2: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
0: U Puli je uhićen ukrajinski državljanin zbog sumnje da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke 2022. Priopćili su to iz Njemačkog saveznog državnog odvjetništva. Uhićen je tvrde po nalogu njemačkih istražnih tijela. Associated Press javlja kako je riječ o obučenom roniocu za kojeg se sumnja da je s drugim osumnjičenicima sudjelovao u postavljanju eksploziva i izazivanju eksplozija koje su oštetile plinovod Sjevernog toka 1 i 2 u Baltičkom moru. Rukometaši Zagreba nalaze se na pripremama u Ohridu gdje ih očekuje druga utakmica. Nakon jučerašnjeg slavlja protiv Vojvodine s 24-21, momčad Hrvoja Horvata danas će snage odmjeriti s U20 reprezentacijom Egipta.
3: Prvo što ćemo tražiti, to je fokus, disciplina. Čeka nas jedna agresivna, borbena ekipa Egipta i ne budemo li bili maksimalno koncentrirani, ne budemo li držali visok tempo, imat ćemo problema protiv reprezentacije Egipta.
0: Utakmica počinje u 16:30. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: sam zapravo ja.
1: Mali krug velikih ljudi i Massimo, tako predivna pjesma. Svi inače govore djeci da ostave mobitel, a nitko to ne govori roditeljima. Skrolanje po mobitelu pred djetetom moglo bi biti gore za njegov razvoj nego dati mu ekran, pokazuje tako istraživanje. Pokazalo se da vrijeme koje roditelji provode pred ekranom ima veći utjecaj na govor djece nego količina vremena koju sama djeca provode koristeći uređaje. Norveški istraživači upozoravaju da mobiteli i tableti odlače pažnju, te da njihova česta uporaba može smanjiti količinu komunikacije između roditelja i djece. Time djeca imaju manje prilika za usvajanje novih riječi upravo u ključnoj fazi razvoja jezika. A prema ranijim istraživanjima, oko 90% razvoja mozga odvija se prije 5. godine života. Zato roditelji, samo pričajte s djecom, ostavite mobitele po strani i dajte djeci ono što im nijedan ekran ne može pružiti, vašu pažnju, nove riječi i malo vremena bez mobitela.
2: Ljeto na

Prljavci, slaži mi u 14 sati i 53 minute. Ove subote, 22. kolovoza, u Blacama se piše jedna nova morska priča. Održava se prva neretvanska regata krstaša. Jedrilice kreću u 12 sati ispred uvale u Blacama, naravno ako vjetar bude suređivao, a cilj je kod osnovne škole Blace. Pa evo, svi ljubitelji mora i jedrenja, dobrodošli ste.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: 8, dobar dan uz Deltu. Ako jeste za dobru zabavu, tradiciju i malo natjecateljskog duha, onda ovih dana pravac u Opuzen. U petak 21. kolovoza održava se tradicionalna čikarijada 20. po redu, događanje koje je već dobro poznato po opuštenoj atmosferi i druženju. Tko će čikaru bacit najdalje, možete gledati na Starom mostu od 21 sat. A čikarijada je dobila i svoju pjesmu, pa poslušajmo u nastavku.
1: Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, oču jingle za čikarijadu, čikarijadu za jingle, jingle, jingle za čikarijadu. A sad, fanfare iz daline!
2: 3, 2, 1
1: Let's go!
3: Nije ona mala, ma nije ona ništa znala. Htjela je sve, imala je najbolje namjere. Htjeli su je svi. Što dalje?

Everything begins with consciousness.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija Vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8 €. Čajna Bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut Bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Još uvijek ugodno toplo poslije podne, samo što je dosta prometno na gradskim cestama pogotovo, pa se nemojte nervirati, polako držite razmak i čuvajte sebe, čuvajte druge. Nas samo još Jacques Houdek dijeli do novih vijesti, ostanite uz Deltu.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zbog velike afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću, u Zagrebu će se 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom očekuje podršku drugih inicijativa.
1: Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema kojima svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
0: Otkrio nam je i da nisu pozvani na izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj će se ovog četvrtka i petka na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića raspravljati o otpadu.
1: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja.
0: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, na koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. A recimo i da je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka, te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza. Podsjetimo, Kolak je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je osvojio srebrnu medalju u utrci na 800 metara.
2: Čestitam vam od srca, mislim da je ovo za vas, za vaše karijere sjajan rezultat, poticaj mladima da se bave atletikom. Mislim da će ovi vaši rezultati biti inspirativni, jer bez tog vrhunskog rezultata manje emotivno aktiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: U 15.40 evo i jednog lijepog poziva iz Metkovića. Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj traži frizere i vizažiste koji bi svojim talentom i vještinama pomogli sudionicima drugog glazbenog festivala Glas srca. Festival će se održati u rujnu u galeriji Gradskog kulturnog središta Metkovića, a na pozornici će nastupiti djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. A ako želite pokloniti svoje vrijeme i učiniti da izvođači zablistaju, prijaviti se možete do 26. kolovoza. Sve informacije imate na stranici Udruge Prijatelj.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Dragi prijatelji, dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: emisija još najbolje glazbe na Delti, već su spremni u nastavku Ivica Sikirić, Teddy Spalato, pa Giovanotti, a vi ostanite i dalje s nama i uživajte u poslijepodnevu.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Ljeto na Delti.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Velko.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more, među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.